mpanimfoɔ ntimi ɛnyɛ ho hwee TikTok wɔ nsɛm ɔwɔ paa o nsɛm ne bi wɔ hɔ a yɛte biara yɛdeɛ ne adiakyira na afei